Vi kan ikke lese opp verdens lengste ord her, det har vi rett og slett ikke tid til. Det sies at verdens lengste ord tar 3,5 timer å lese, men det starter I hvert fall med metionyl, trionyl, trionyl, glutaminylalanyl, og så videre og så videre. Og verdens lengste ord det kjemiske navnet for proteinet tintin. Men så det jo sånn da at kjemiske navn ikke karakteriseres som et ord, og da verdens lengste ord heller det ordet som brukes I litteratur, et ord på sanskrit, og det klarer jeg jo ikke lese, for det så mange rare bokstaver, eller tegn da. Men vi kan ta med et tysk langt ord, Rindfleischer etikette ung syber wachung auf gabenyber tragungsgets, som 63 bokstaver. Det ganske langt.

0: I listen to Radio Strun.
1: Vi koser oss med lange ord, var akkurat innom det 63 bokstaver lange Lindfleischer-etikette, ung, syber, wachung, auf, gaben, über, tragungs, gesetz, som tysk, og betyr da at det noe lov om tilsyn med overvåkning av merking av storfekjøtt, hvis du lurte på det. Men vi har også et godt eksempel I Norge da, på lange ord. Vi har et på 38 bokstaver, som overbuljongterningpakkemesterassistent. Jeg vet ikke om det en stilling som eksisterer.

0: Men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg har gørine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, nei. Han kan heller snakke som meg.